0: Okay, Kwabena.
1: Nana.
0: Rum kakrana yini nkomo ewa hai.
1: Ay, nana sanity.
0: Asemini ni. Also, chere wa adwene yankwe.
1: Nana sa. Nana sa insinsi muisi no. Koso pa bibri. Koso. Bibri.
0: Okay.
1: Ewo emano afem. Madame fo. Weise yi. Omu omede ewo omufi yi. Inti na mama madam fo no kura won shede nye juma bibri ufi inti no enye menso no. Chenchina enye. Enye menso mi pe maid ewo fi ho. Nana, se me chire ma adwen a. Na menso me chire ma adwen aka se. Se enye se chenchina oba no pe maid di a. Enye instead of so bebe fi ho no. Enka won konko boa no shop ho.
0: Okay.
1: Onko shop ho mum enko nko boa no aize wa fa na dwuma na ofrifi ebe dwuma mu onfa na dwuma mu shop ho intine ba ne sa na wo ne be ma dwuma na wo ye no eso bete sanke te sa okunu nsia no
0: ofa made na made no nko boa no ewo
1: dwuma mu ho
0: dwuma mu ho
1: wona wa mafi ho
0: ei na se made de ye fa wa oba fi
1: e na meche se se di ntia o kase Yen famidi ne no di ntia wokasa ne se obre
0: ai
1: obefre djuma
0: ba
1: no
0: sa na oba na kire
1: obefre djuma ba no abre
0: yes obefre djuma ba no abre
1: yes
0: afei su na oba be ko su be ye ne marketing kiti ofi
1: yes
0: be no aduane e ba na sa na na wabre
1: no wabre
0: ha ne kire mo de bae no no
1: sa
0: aha
1: ana me menso me kase nana obeba na wabre obeba na ohu de onye ne ho ontimi nye bibia biye mu a ena me se Omo emfa na dwuma me wo shop ho.
0: Okay.
1: Enti no wo oba no be sori ntem.
0: Okay.
1: Akọ shop no.
0: Okay.
1: Ono no sori ntem
0: enko. Enni kai wo ho.
1: Enko nko prapra ho en hyehyehye ne man se ne man no wo sori ntem akọ ntimi nya de ofi en enti na wo complain se enko bi uhi assistant.
0: Yeah. Yeah.
1: Enti nka no de ono be be fio na se made no. Ono mom enko shop ho enko nko bo na wo shop ho.
0: Okay.
1: Enti no
0: Said the bear, obetimi anya kwan aba fintem.
1: Sa
0: aba ba ye ni kunu aduane.
1: Said the
0: ne bibia.
1: Osori anopan so kra ne hom pre no se.
0: Okay.
1: Me pese meko.
0: Me contem.
1: E bia because we o afu bi o ho.
0: Yeah.
1: I don't know e bo.
0: Ono be di kan wo ho akosisi
1: o bi si prapra ho.
0: Bibia.
1: I didn't know be kokra na wo no on contem. Inti no ma 1 or 2 bo fi obetimi aye.
0: Okay.
1: Because be koni aye bibia o store ho dada.
0: Okay.
1: Same thing, so no, obebe fi ntem. Na we say no so ahwe akire wo ya na wa oh wono ayi bibia na
0: okay
1: obebe fi
0: okay
1: and then I instead of say made in bebe fi ho ne de me hu ne say onkonko boa no mum e wo shop ho
0: all right
1: me hu ne say ne beba because say de wo be fi ho ne de nana e ya ne hu
0: okay
1: e ya ne hu because say de na menu anom ka no made fo no binum no e ya na odwe wo mu trim no nana most of times no mba fofra oh ngomba fofra ma da
0: okay
1: e be che no e be kakra no na so mo hu say oh is ma na say ye nyina ye di agre sere afi de be kakra no na ba bi e kika ko no
0: okay
1: na de nsem
0: e ba
1: inta na made no de nana ye nkase obi o mu nyina anye de ba e bi nana ebia na kwa ko fence maba se dia ware no mobi tumi e secure no
0: okay
1: aha inta na made instead of say made no ebe be fi ho ne de papa no e ma made no enko shop ho
0: okay
1: na nka onko onko bua ma me no
0: e wo shop ho
1: ejuma no e wo shop ho
0: okay
1: nana nya mi sha o mi nua
0: but e ma ni ma fi
1: ho
0: okay
1: nana Christo Shell.
0: All right, Kwabena. Christo Shell was super. I wish I saw.

se ujahe no. Eti se uye bema. Una udebu siyana no. Enkasa me de, hands of power de, ya yiri, ya yiri, ya hiye, yiri ye, no wo ujimi. Tine, tine no. Buwa no. Amen. Amen. Boa oba no ne ne ma no. Na sanko fo na no motisa no omo adwen bi se. Se ono oba ne wo na nkoda ne nyina ombeko oma me wo. Enti ma me no nkasa no ontenetene no. Nkoda no omfi won. Na ware ye de. Unu se atemu da na obedi fo. Iti una uye tredi ya. Adie biye kosu ufiye wenye biya. No ubema na yeso wede. Uka enye oba no. Umutimi jaya diye nebo mano so. Nkwada atetie. Bibiya chese bema na ono diye nkwada no. O ni bibiya fama wong. No oba ne ya etete. No ha ha. Nkwada hebo nekura wong ka. Umfi. Echese oda nkwada nana. It is all what our bani via. A feminine who say, Odo na si ha, mempe. Amen. Oko wa chi bebe ba, mempe. Kachan sa wonso ni a wompane ya dien, kachreme. Eti ube huna saa tamu na mobaya saa diye no. Ubiye ni mubiya diye onye deyi. Ompe. Se oye mpo na unkasa ya. Ube suwabe pao cho. Fami bwone cheme. Nima anyini ye. Unimse onye deyi. Ompe. Bawa ankanchi reno. Unimushi. Okoye ya. One na yaka. Hey. Amen. Meme no me ira ya ka ni mo. Ye nya ka, ye ya ka sai. Ye da sori. Ye ye bibia na ye ya ka na ebede ni ada ni asan sori. Ana o danzo a de tie bia ho be ka no. Na se ubua wa jimi. Wa ya ka, enti wa kwada mpana no. On pese o ba na ho ka no. Ye ye ye. Enkanya mi abofo osum wate kom wahwo gimu a adanya obana ya de mpɛ wo so wo hare no wan kan kyɛ sɛ saa de no wo nya dan mpɛ etubo sɛ wo wa difo wo be hu so no ayɛ bɔne ba nyame anim no wo no ayɛ dan wa difo saa mistake ni na adam yeye ebra Nyame di fuma no wantete no. Enkabiro ochen se dia we ya nyame simiye ni no. No akache na ada wo. Ka wose wone di kan free Adam ho yeda yi eba. Adam ehu se dia yi wahwe kura no. Menumi ni ye nsinifia ha. But wan kan bi da. Eti manu wo mu nyini. Oba onyini onyini a o atete sakwada eti se wo ware na hunu se onu onyini da amino eti debia se se be ma wo na we dan wo tete no o ware obe obe pekasa emfa no oduro no ne ni pekasa no wetwa mu Akwa se de frane bra dem one om to na frane no odina ko dem sesu ban we mempe enye biem wonka ne sene mu no ba ne nye no ba ne ti sei no waka chere ne da wada wo kan kan odom enye o shem onye slave emfa mawo Or your boy for. They don't use that woman as slave.
wo kasache na kasache ne buom bu no memma ennim saje no so obane de obane de oyedan onye usile onye wafra oya oyere entifa ebuo kakasa wo kachere no oya bonipo na oka fa bu eden eka ho so oya ne sana wo kasa obedan obetie ba wo kasa no what it can to asemfo de ama no wontie de wo ka no my firm practical it's me were right to teach you some mon kwada na amoba no mosun be fasa su no na abaye ye nsu ah Christ bet me afaso aje ye nkwa esi obema nya koma ye de tete ma enye memma jimifo ni bi so kasa kire na yira na ye gufu jimi o se taba enfa bufu ni ayire nkasa okodura bonten no hu oba fofra na o se rekire no respect your wife so as you say echi ni hunu kwaya obefa so a oba no da bia wo kasa wo betie emfa bufu onka wo kasa ho bra wa ye bone so ye sa pe wase no fantobo ase fawodo so enene nkasa gomi adin se meye meyiri basabasa dabi ye ne basabasa sey metinasi am se sanyo oba ye kran ka me kran ka meye mayi mewie yenka wai amen amen eti me pese awari program no kwa wo ko no urade bebie kwa na ma ba se de obesia so no mu manenye precious thing for you oh so ya ma me nya me nsira no Yamin Shiran, why are dear? Why are you no by me, my yanni basabasa? But how much is here? Debbie, my yanni basabasa. Son is a ben may be a yoba. Me mean to quain yano, and I mean pie, en yanni fee. Debbie, baby, a meco be a menenaco. O coming home. Minya no ho sana bema eware oba se bible se mo banu no mo ye baako mo na so nye mienu biem eti mo na wupie yankọ bema ni ho se wo ye de oba ni ho se wo dọ no

Urade nkwa so ana won hira o. Se won so waje atum. Se obetu hu ana mo. Na yenyina ya bo urade mpae. Na busia cha no suma mi se. Juma die kasie no so. Edi enim. Na enche na che se

0: Mama yuko ena yani abejofo eni honko moka kra nafe yankai kai yehubiu efa jumadi yekesia nyame ya adumua baso ono ehon nafe yanko yeni kwa yuku
1: nana
0: nyame ya aduma jumadi yena kaka kre bina druho
1: sure
0: ae anope yeni honko moka kre yankai kai chifu
1: enti yensha si na yensi sinano
0: that's right
1: ene yu kwada
0: sa
1: kwa chila ya uo fiada mimine da so ayese kwa siada
0: kwa siada
1: ye July busume da etosu numuno
0: sa
1: na ye nina ye babe da ha
0: sa
1: na jwa da ni da etosu nisiyano ye ne eradidi fu asha asie
0: that's right
1: na ye ne jise se ye nina ye ba Kristo nchengi na emre ese biti se ye no ni ya ebe hiya ye wo abrabu muno wa nao ni dii fo so adi bema yin na mpuntu odie ayo se ya budia na ubiya asaye pese usaye bubiu na ubiya pa asaye tiye biu ya ka mpuntu oye mpuntu wa wangu ya adia unipe biye hiya bi ewo na abrabu
0: that's right
1: wa nya mpuntu ewa abrabu mu a wa ankasa wa hwe abeshe ho akonfo wu wa hwe ya obeka wanu aduru because eba ne sa na se bibia asa akwawe so e na wotie enioma nkoyi ohu nioma so na de ba kwa ho se yihu na yeshe ne nso biu enso ne se won se ye kasa salvation se ni a Christo now ne di for so a cheche ye no a de mate ase ni salvation no eye package so
0: yeah
1: enye ade baako se ebia Kristo be wu ma ye sorry enye no nko
0: okay
1: nemu wu be wu sorry ma ye no wote asema yi ni nyina no the other aspect of life no so ka ho bi
0: okay
1: enti se wa sorry ama ye ndia na se wa sorry ama ye bibia wa gi ye ndia enye na se wa gi ye afri bibia mu ohia mu ahokire mu nisuo mu
0: sa ni nyina
1: atiti mu kese waje yeye fri ni nyina mu
0: that's right
1: and it no so why we ni here obetumi anyankwa obetumi di akọ heaven but why we here onyanti onkwa je ne beto fo why we here ahokire nti why we obepa o Kristo obepa o som no na why we adwen se okope baby fufuru bi e de wo ho akwa akodom
0: okay
1: ewa so watu mwasi
0: yeah.
1: Inti salvation ino ye nye mkwano ewa se huna muha no monsu no enyo masu kuyi
0: okay.
1: Edi mayen more or less no na ye se mpuntu ono mkwasu ono genshirano ee pia salvation ino
0: okay.
1: Ana ye mkwaji eno emanesi pi esita ewa ho
0: okay.
1: Inti menye wa adu inse menye mkwa inti mkwano wa menye no enu anu no se erade be manasi mi yo ensi mi yo ene ne de o se yana enyo bi o ho no mu a ni erade di bbc bi a ma happiness wa ma nu
0: o di mbisi
1: o ti to no mu sa ti to no mu no to tutu sa enyo mu no a
0: okay
1: pa mane ni a bre na wa ye ni a wo se wo ye no
0: onye
1: onye na wo tutu sa enyo mu no a sa na nimra ne ho so no na enyo mai de agye gu
0: sa
1: enti no eni bre a wose ye ni bre no empuntu o ye a eba no a wose ye ni bre wo so
0: sa
1: a wose ye ni bre wo so
0: pa
1: because e wiase na da okakraka no e hwe ye wose wa ji Kristo edi so hwe no chere chere na dia no kro nyes kan wa to bi edi fe ni ta di him pe fe ba bia wo te ba bia wo da na wiase fo no twe twe ye na wo mo sire ye ah na se na Kristo ya ti die kura de na se ne ma menta me baby na menye den menye ne me ho
0: me
1: wa so what must enye sa na Kristo som tie tie kan ni ababa be si erade asema wo ka to wo se yanyini ni na ya sentim na na di fo no yanyi woni bi te se prophet Francis Kwati ni ye ni yi no na asema na den abem
0: yeah
1: And the man found was also a debris from moon traffic, I say, a man yam, and uncle, and no dear co heaven,
0: sir.
1: No matter what, Massy. Now, who never had no more so dear, who never would dear so ho, I bet you also your beggy acquaintance, if you're riding chain, near the bubble brown, and I said, the cock home,
0: that's right.
1: Now, young quadiano, it to me, we would be a very, very simple.
0: Okay.
1: Na yenyai numbini anasisembia ya na yatutu etsetsa ya hono ena ne die emwa eba ne sa no wadi urade hwamo eba ne sa no ayeden wadi urade hwamo so wani ya da bi asemu ye ka eba ye den pa na asempa na ko so wani ya wan tumpon wa eba ye den pa na urade asafo akosura mana yi enye yi into tumpo mimi tumpo yenyina ye tumpo no na yenyina ye boa urade adwuma na ye fefefe na ekoso na di adwen sa kiran so ye den
0: eba
1: wan kasa so no wabusua a wo chichire wo san so mo wo mo abro na so what must say
0: that's right
1: wo mu bie wo ma no a na afi aye nhira eno mo di ma kristo esa se wuye sitie e ma odi fo no emre bia e baaye enti aye sana ho aye adie bia e da ho a abusua ne nyina edidi ho sa die wei ene ye ba betna afebo beye fie mi ensani afei ena aye empuntu jumadi no e bi asan ya ba bio enti e ma wei esa e pawo ye ho kwa Dabe bio ena osusu se ebesen aba. Dabi yentumi hyehye ma urade.
0: Okay.
1: Ochina yentumi kan chese urade wonyi si. De wono pe no.
0: Ena oyie.
1: Ona onam ne diifo ana so be den.
0: Ebe
1: ya ma yen. Entu edie ewiase nyina ye de ani kirim wo ahofa die.